0: Ja si želám, aby v prítomnosti už nebol korona.
1: Ja si želám, aby v prítomnosti už nebol korona. Ja si želám.